Raijemira agitukinyiria tha ithano cia muthenya wa omonthe na ngakwira mambo bado omonthe na omonthe.